Unge kvevjumau, kone je kvevjar. Tomoro unge jinti, latai čau, jubai ljau. Ninto ujubilo, ni rane na mana, ni urane na. Je maska ova ohata ohane. Njaga ja oleta one, njama ohor sangai. Yeah.